Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este luni 27 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul continuă schimburile de mesaje cu SUA, dar respinge discuțiile oficiale din cauza recentelor atacuri militare. Președintele Erdogan felicită echipa națională feminină de volei pentru victorie în fața Braziliei, care i-a asigurat titlul de campioană. Liga Arabă avertizează că Orientul Mijlociu se apropie de o explozie și îl îndeamnă pe Trump să acționeze. Siria exclude o intervenție militară în conflictul din Liban. Incendiile forestiere provoacă evacuări masive în Franța și Spania. Ucraina atacă Rusia în timpul nopții, lăsând 2 morți și 12 răniți. Modelele de inteligență artificială ale OpenAI au lansat atacuri cibernetice în timpul testelor. Atac armat la un festival gastronomic din SUA. Urmează știrile. Iranul continuă să facă schimb de mesaje cu Statele Unite, dar în prezent nu există condiții pentru negocieri, deoarece Washingtonul a subminat diplomația prin acțiuni militare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Ismail Bakai. Într-un interviu acordat postului de televiziune austriac ORF, Bakai a afirmat că prioritatea Iranului este apărarea suveranității, integrității teritoriale și a poporului său, mai degrabă decât continuarea negocierilor. Bakai a acuzat Washingtonul că a distrus condițiile necesare pentru negocieri și a descris recentele atacuri ale SUA drept un război ilegal, care a încălcat înțelegerile anterioare cu Teheranul. Secretarul general al Ligii Statelor Arabe, Nabil Fahmi, l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să pună frână politicilor Israelului față de palestinieni, avertizând că Orientul Mijlociu se apropie de un moment de explozie. Fahmi a afirmat că regiunea a ajuns la un punct foarte periculos, pe fundul impasului privind Palestina și al escaladării nesăbuite. El l-a îndemnat pe Trump să frâneze ambițiile extremiste ale guvernului israelian, să oprească extinderea ilegală a coloniilor, să sprijine inițiativa de pace din 2025 și să pună capăt atacurilor israeliene în Cisjordania ocupată. Fahmi a solicitat de asemenea o revenire rapidă la înțelegerile și negocierile dintre SUA și Iran. Siria a exclus o intervenție militară directă în țara vecină Liban, în ciuda conflictului regional mai amplu în care este implicat Israelul. Într-un interviu acordat postului Al Jazeera, președintele sirian Ahmed al-Shara a declarat că trupele sale nu vor trece granița, dar a indicat că Damascul dispune de mai multe aturi de natură non-militară pentru a ajuta Beirutul să facă față provocărilor cu care se confruntă. Al-Shara a avertizat că instabilitatea din Liban s-ar putea extinde în Siria, subliniind totodată că armele aflate în afara controlului statului reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune. El a afirmat că guvernul libanez trebuie să-și păstreze autoritatea exclusivă în privința aplicării legii, a armelor și a deciziilor privind războiul și pacea. Un val catastrofal de foc se extinde în sudul Europei, forțând peste 325.000 de persoane să-și părăsească locuințele, pe fondul unor incendii forestiere fără precedent care devastează Franța și Spania. În sud-estul Franței, un nor de foc fără precedent generează vânturi haotice și fulgere, împingând flăcări intense către zona metropolitană Bordeaux, în timp ce o caniculă de 40 de grade Celsius amenință să agraveze criza. Incendiile au provocat moartea 2 pompieri francezi și a unui cetățean spaniol. În Italia, criza a obligat paza de coastă să evacueze pe mare 400 de turiști. Echipa națională feminină de volei a Turciei a învins Brazilia cu 3-1 în regiunea administrativă specială Macao din China, câștigând astfel al doilea titlu în Liga Națiunilor a Federației Internaționale de Volei. Victoria obținută reprezintă o revanșă pentru înfrângerea suferită de Turcie în fața Braziliei la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, care i-a adus doar medalia de bronz. Triumful a marcat de asemenea a treia medalie de aur a antrenorului principal Daniele Santarele, începând cu 2023. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a telefonat echipa, cunoscută popular sub numele de Sultanele Fileului, pentru a le transmite felicitări, lăudând realizarea istorică. Victoria a consolidat și mai mult era de aur a

0: Turciei pe scena internațională a voleiului.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar alte 12, inclusiv 2 copii, au fost rănite în atacuri nocturne ucrainene asupra orașului Rostov-pe-Don și regiunii Belgorod, potrivit autorităților ruse. Centrul operațional al regiunii Belgorod a declarat într-un comunicat publicat pe platforma de socializare rusă Max că o femeie care a suferit o rană provocată de schije la tâmplă a fost tratată la fața locului, celelalte persoane rănite au fost transportate la spitale de echipaje de ambulanță și primesc îngrijiri medicale, se arată în comunicat. Mai multe apartamente dintr-o clădire de locuințe și mai mult de 15 vehicule parcate au luat foc în urma atacului, au spus autoritățile regionale. Pompierii au stins incendiile în timp ce o casă particulară a fost parțial distrusă, iar mai multe blocuri de apartamente au suferit avarii. De asemenea, autoritățile au informat că 2 persoane au fost ucise într-un atac aerian asupra orașului Rostov-pe-Don din sudul Rusiei. Faptul că 2 modele dezvoltate de OpenAI au ieșit dintr-un mediu de testare sigur, au accesat internetul și au lansat un atac cibernetic asupra platformei Hugging Face, a devenit subiect de discuție în lumea tehnologiei. Platforma Hugging Face, unde sunt partajate instrumente de inteligență artificială, a anunțat pe 16 iulie că a fost victima unui atac cibernetic. Compania a declarat că atacul a fost realizat de un sistem asistat de inteligență artificială, care a efectuat un număr mare de operațiuni într-un interval scurt. Deși la început nu se știa cine era responsabil, aproximativ o săptămână mai târziu, OpenAI a declarat că incidentul a fost cauzat de 2 noi modele ChatGPT, dezvoltate de companie și folosite pentru a testa capabilitățile de securitate cibernetică. Compania a precizat că modelele fuseseră create pentru a testa abilitățile de securitate cibernetică, însă în timpul testului au ieșit din mediul sigur și au accesat internetul. Și în final, 2 persoane și-au pierdut viața și alte 5 au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc în cadrul unui festival gastronomic din Seattle, statul Washington, SUA. Purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri din Seattle, Grace Nunes, a anunțat că atacul armat a fost comis în jurul orei locale 18:00 la festivalul gastronomic Bite of Seattle. Nunes a precizat că 2 persoane au decedat la fața locului, în timp ce alte 5 persoane rănite, dintre care una în stare gravă, au fost transportate la spital. Organizat pentru prima dată în 1982 și desfășurat pe parcursul a 3 zile, tradiționalul festival gastronomic atrage anual aproximativ 350.000 de participanți. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! Revenim cu un nou episod al programului Destinații de Vis. În acest episod final al seriei noastre despre orașul Bitola, cunoscut de turci ca Manastir, vă invit să explorăm împreună o pagină dureroasă, dar și profund umană din istoria acestui loc, un moment de cotitură critic în care dominația otomană în Rumelia a luat sfârșit de facto. Nu vom vorbi astăzi despre frumusețile unui oraș, ci despre pierderea lui. Nu doar despre simpla migrație, ci despre pietrele funerare lăsate în urmă, despre amintiri și vocile copilăriei care încă răsună în inimile celor plecați. Orașul numit cândva Manastir, iar astăzi Bitola, un nume care evocă unul dintre ultimele puncte de rezistență ale Imperiului Otoman în Rumelia, în același timp o durere care nu s-a vindecat în memoria unui întreg popor. Pentru otomani, 1912 nu a fost un an simplu. A fost momentul în care dominația lor seculară în Rumelia s-a încheiat definitiv. Războaiele balcanice au adus retragerea armatelor otomane, iar Manastir a ieșit de

sub administrația turcă după ocuparea de către forțele sârbe. Această ocupație a însemnat mult mai mult decât o simplă schimbare politică, a fost prăbușirea unui întreg mod de viață, sfârșitul siguranței și liniștii pe care le cunoscuseră de secole. Viața turcească și musulmană care înflorise timp de generații în manastir s-a găsit brusc amenințată. Școlile s-au închis, fundațiile caritabile au fost desființate, iar limba care se auzea în bazar a fost redusă la tăcere. Într-o dimineață, oamenii s-au trezit simțindu-se ca niște străini în propriile case. Apoi a venit marea ruptură. În 1923, tratatul de la Luzan, semnat între Turcia și Grecia, a declanșat procesul de schimb de populație, oficializând migrarea forțată a populației turce și musulmane din manastir. Această migrație nu poate fi redusă la o simplă relocare geografică. A fost abandonarea unei patrii. Oamenii au luat cu ei doar ce au putut duce, dar ceea ce au lăsat în urmă era de neînlocuit. Mormintele străbunilor, străzile copilăriei, mirosul plăcintei cu nucă făcută de bunică, sunetul azanului auzit de la fereastră, diminețile de sărbătoare petrecute spălându-se la fântână. Totuși, acești oameni nu au adus în noua lor patrie doar suferința despărțirii, ci o bogată moștenire culturală. De la Tracia la Marea Egeea, din Anatolia Centrală până în regiunea Marmara, turcii din manastiri, împrăștiați în toate colțurile Turciei, nu au reprezentat doar o poveste de migrație, au fost și rămân un aport valoros prin bucătăria lor tradițională, muzica, educația înaltă, cultura și hărnicia. Chiar și astăzi în Turcia găsești cartiere numite Manastirli sau sate cu numele Manastir, toate purtând amprenta acestei mari migrații. Preparatele speciale gătite de sărbători, cântecele interpretate la nunți și fraza Noi venim din Manastir, rostite cu mândrie în povești, sunt dovadă vie că memoria istorică continuă să trăiască. Dar să știți că popoarele despărțite de migrațiile din trecut se regăsesc astăzi prin noi legături. Relațiile dintre Turcia și Macedonia de Nord depășesc cadrul diplomatic, conturându-se prin punți culturale, istorice și sociale. Turcia a fost una dintre primele țări care au recunoscut independența Macedoniei de Nord. Recunoscând oficial această tânără republică în 1991, Turcia a contribuit constant la pacea, stabilitatea și dezvoltarea regiunii. Astăzi, cooperarea dintre cele două țări se desfășoară pe multiple planuri. Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare TICA a realizat sute de proiecte în Macedonia de Nord, în educație, în restaurarea monumentelor și în dezvoltarea socială. Restaurarea monumentelor otomane din Bitola, amenajarea camerei memoriale a lui Atatürk și reabilitarea unor clădiri precum moschei și școli sunt doar câteva dintre cele mai vizibile exemple ale acestor eforturi. În plus, Turcia a susținut de la început aderarea Macedoniei de Nord la NATO. Astăzi, ambele țări cooperează în cadrul alianței în domeniul apărării și securității comune și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Turcia se numără printre cei mai fermi susținători ai Macedoniei de Nord. Din punct de vedere economic, Turcia este unul dintre cei mai importanți investitori în Macedonia de Nord. Companiile turce sunt active în numeroase domenii, de la textile și construcții până la energie și transport. Comunitatea turcă din Macedonia rămâne unul dintre cele mai vii exemple ale interacțiunii culturale și comerciale dintre cele două țări, iar legăturile culturale se întăresc de an de an. Serialele, filmele și muzica turcească se bucură de un interes sporit în Macedonia de Nord, în timp ce în Turcia orașe precum Bitola au devenit centre de atracție nu doar prin prisma trecutului, ci și a prezentului. Programele de schimb de studenți, zilele culturale și proiectele de înfrățire între orașe adâncesc zi cu zi prietenie dintre cele două țări. Să pleci dintr-un oraș poate părea ușor, dar să purți acel oraș în inima toată viața, aceasta este cu adevărat o misiune. În acest ultim episod dedicat Bitolei din cadrul programului Destinații de Vis, am călătorit pe drumurile migrației care s-au întins de la manastir până în inima Anatoliei. Însă această migrație nu este doar povestea unei despărțiri, este și povestea unei regăsiri. Astăzi, Turcia și Macedonia de Nord construiesc noi drumuri și noi legături peste urmele trecutului.

0: sfere ale șterge această punte de prietenie care se întinde de la cultură la educație, de la politică la artă, este de fapt continuarea firească a moștenirii lăsate de cei care au plecat cândva cu inimă frântă. Și cu aceasta, dragi ascultători, se încheie seria noastră despre Bitola, dar emisiunea Destinații de Vis va continua. Ne vom reauzi curând cu un nou episod într-un nou oraș, cu o nouă poveste care merită să fie spusă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această călătorie. La revedere!
1: Destinații de Vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Iranul afirmă că nu există condiții pentru negocieri cu SUA, iar Türkiye învinge Brazilia și câștigă titlul de campioană în Liga Națiunilor la volei feminin. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Este vinere 28 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturii și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

știrile. Trump avertizează că asupra unei acțiuni militare ferme în cazul în care discuțiile dintre SUA și Iran se blochează. Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia acțiuni militare foarte puternice împotriva Iranului dacă negocierile diplomatice în curs nu vor da rezultate. Într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canalul 12, înainte unei întâlniri cruciale de marți cu Netanyahu, Trump a tras atenția că oportunitatea unei soluționeri diplomatice se reduce rapid. Liderul american a dezvăluit că anterior suspendase planurile de lovituri militare ca răspuns la apelurile venite din partea partenerilor regionali, dar a subliniat că Washingtonul rămâne pe deplin pregătit să acționeze dacă discuțiile stagnează. Israelul și Libanul vor relua discuțiile pe probleme de securitate săptămâna viitoare la Roma, potrivit unui raport. Negocierile de securitate conduse de SUA între Israel și Liban sunt programate să se reia la Roma săptămâna viitoare, având ca scop consolidarea unui cadru de pace stabilit recent, potrivit unor rapoarte din presa americană. Grupurile de lucru tehnice se vor reuni în perioada 4-6 august, concentrându-se în principal pe extinderea unei zone pilot de securitate în sudul Libanului și pe soluționarea disputelor de frontiere de lungă durată dintre cele două țări. Oficialii Departamentului de Stat au menționat că efortul diplomatic a căpătat un impuls semnificativ în urma unei recente întâlniri dintre președintele libanez Joseph Aoun și președintele american Donald Trump. Macron avertizează că Franța se confruntă cu incendii de vegetație fără precedent și că vor urma săptămâni dificile. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că țara se confruntă cu o criză a incendiilor de vegetație absolut fără precedent, declarând că Franța trebuie să rămână pe deplin mobilizată, având în vedere că urmează săptămâni dificile. Vorbind la Centrul Regional de Răspuns în caz de urgență din Bordeaux, Macron a descris masivul incendiu de vegetație din sud-est vestul Franței drept un dezastru excepțional. El a îndemnat toată lumea să nu cedeze în timp ce pompierii și echipele de intervenție continuă să lupte împotriva flăcărilor. Trump respinge obiecțiile lui Netanyahu față de o potențială vânzare de avioane F-35 către Turcie. Președintele Trump a respins obiecțiile lui Netanyahu față de o posibilă vânzare de avioane de vânătoare F-35 către Turcie, insistând

În cazul deciziile Statelor Unite privind exporturile din domeniul apărării, deși a recunoscut că Ankara nu sprijină Israelul sau pe Netanyahu, el a descris Turcie ca fiind un aliat puternic și de încredere, subliniind rolul său strategic în Siria și Orientul Mijlociu. Comentariile lui Trump au venit după recentul summit NATO desfășurat în capitala turcă Ankara, unde a confirmat că administrația sa analizează posibilitatea de a relua vânzările de avioane de vânătoare F-35 către Turcie ca parte a eforturilor de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două țări. O pace durabilă în Cipru necesită recunoașterea situației de pe insulă de către ONU, afirmă premierul Republicii Turcia Ciprului de Nord. Prim-ministrul Republicii Turcia Ciprului de Nord, Yunalius Tel, a cerut adunării generale a ONU să recunoască oficial independența Ciprului de Nord, afirmând că aceasta este singura modalitate pentru a găsi o soluție pe termen lung pe insula divizată. Declarațiile sale au venit înaintea unei vizite de 3 zile pe insula secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care se va întâlni cu liderii ciprioți, turci și ciprioți greci. Yunalius a declarat că orice viitoare eforturi de pace ar trebui să reflecte realitatea politică actuală mai degrabă decât să se bazeze pe propuneri vechi de decenii. El a îndemnat ONU să renunțe la soluția sa federală de lungă durată, argumentând că insula este alcătuită în prezent din două state separate, fiecare cu propriile sisteme democratice. De asemenea, Yunalius a criticat ONU și Uniunea Europeană, acuzându-le că nu și-au respectat promisiunile făcute după referendumul privind planul Annan din 2004 și că au permis menținerea izolării economice a Republicii Turcia a Ciprului de Nord.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Turcia a trimis avioane de stingere a incendiilor și în Franța, după Spania. Turcia oferă sprijin aerian Franței în continuare ajutorului acordat Spaniei în cadrul măsurilor de combatere a incendiilor de vegetație care fac ravage în Europa de mai multe zile. Ministrul Agriculturii și Pădurilor Ibrahim Yumakli a anunțat pe contul său de socializare că în urma dispozițiilor președintelui Recep Tayyip Erdogan și că a răspuns la solicitarea Franței, două aeronave de stingere a incendiilor au fost trimise în această țară după cele două trimise anterior în Spania, subliniind că incendiile de vegetație în curs în Europa demonstrează încă o dată cât de dificil este lupta împotriva flăcărilor. Yumakli a accentuat faptul că Turcia își asumă responsabilitatea de a proteja nu doar propriile păduri, ci și pe cele din alte țări atunci când este nevoie, bazându-se pe mijloacele și experiența pe care le deține. Menționând că Turcia a răspuns rapid solicitării de ajutor venite din Franța în continuarea sprijinului acordat Spaniei, Yumakli și-a încheiat declarația prin mesajul următor: pădurile nu sunt doar o moștenire încredințată nouă, ci cel mai prețios bun pe care îl vom lăsa generațiilor viitoare. Cu această conștiință vom continua cu hotărârea, solidaritatea și eforturile noastre dincolo de granițe. Atacurile cu drone ale Ucrainei au lovit Rusia, provocând victime. Ucraina a atacat Rusia cu sute de drone, cel puțin 5 persoane, inclusiv un copil, pierzându-și viața, potrivit oficialelor ruși. Atacurile lansate la începutul nopții de luni au provocat de asemenea incendii la mai multe clădiri, printre care un bloc de apartamente și mai multe depozite, au precizat autoritățile. Președintele ucrainean Zelenski a afirmat că forțele sale au lovit un terminal de export în Rostov, departe de linia frontului, precum și instalații petroliere în Iaroslavl și Udmurtia. Într-o postare pe Facebook, el a menționat următoarele: noaptea trecută, loviturile noastre cu rază lungă de acțiune și-au dovedit eficiență în regiunea Rostov. A fost lovit un terminal de export situat la aproximativ 250 de km de linia frontului. De asemenea, atacurile asupra unor obiecte îndepărtate au vizat instalații petroliere din regiunea Iaroslavl și din Republica Udmurtia, aflate la 1300 de km de frontiera de stat a Ucrainei. Cele 5 persoane ucise în urma atacurilor se aflau toate în regiunea Rostov, la granița cu Ucraina. Printre decedați s-au numărat un cuplu căsătorit și un copil, iar atacurile au avariat numeroase clădiri, inclusiv un azil pentru persoane fără adăpost, a spus guvernatorul regiunii Iuris Lusar. Aceasta este o pierdere irecuperabilă pentru noi toți. Personalul serviciilor de urgență și echipele de salvare lucrează la fața locului, a spus el. În regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, drone ucrainene

rănite 12 persoane, inclusiv 2 copii, și au provocat un incendiu într-un bloc de apartamente, au anunțat autoritățile regionale. Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 276 de drone pe parcursul nopții, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Ucraina a intensificat loviturile de represale asupra Rusiei în ultimele luni, parțial pentru a forța Moscova să revină la masa negocierilor după aproape 4 ani și jumătate de război. Luna trecută a fost cea mai sângeroasă pentru civilii în Ucraina de la aprilie 2022, pe măsură ce Moscova a amplificat loviturile pe distanțe lungi asupra orașelor și localităților din Ucraina. Potrivit Națiunilor Unite, loviturile ruse asupra Ucrainei ar fi rănit cel puțin 4 persoane luni dimineața, inclusiv o femeie de 88 de ani care a suferit arsuri, au spus oficialii regionale. SUA pregătesc proiecte de sute de milioane de dolari împotriva influenței Chinei. Administrația lui Donald Trump din SUA s-a pregătit să aloce sute de milioane de dolari în fonduri suplimentare pentru proiecte vizând contracararea influenței tot mai mare a Chinei la nivel mondial. Conform documentelor obținute de Associated Press, administrația Trump a comunicat Congresului că este profund îngrijorată de activitățile Chinei pe continentul american, de proprietatea asupra porturilor de la ambele capete ale canalului Panama, de proiectele de infrastructură finanțate prin inițiativă O Centură, Un Drum, cunoscută și ca Noua Ruta Mătăsii, și de investițiile în sectorul telecomunicațiilor. Documentele susțin că SUA planifică să aloce peste 340 de milioane de dolari pentru mai mult de 50 de proiecte speciale îndreptate împotriva Chinei în întreagă lume. Administrația Trump a precizat că intenționează să cheltuiască 175,8 milioane de dolari pentru înlocuirea cablurilor submarine de telecomunicații vechi din Caraibe și America Centrală în scopul de a contracara eficiența Chinei. Prin acest fond este prevăzută sprijinirea unor proiecte care să aducă beneficii El Salvadorului, Guatemalei, Hondurasului, Nicaragua și Haiti. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA, care a făcut declarații pentru AP pe această temă, a susținut că activitățile economice ale Chinei în emisfera vestică reprezintă un risc pentru securitatea națională și prosperitatea Statelor Unite. De asemenea, într-un document intern al Departamentului de Stat obținut de AP, s-a menționat că instituția analizează posibilitatea de a aloca un buget suplimentar de aproximativ jumătate de miliard de dolari pentru programele îndreptate împotriva Chinei din emisfera vestică, Africa și Asia. În documentul intern se afirmă următoarele. SUA trebuie să răspundă influenței economice, tehnologice și diplomatice tot mai mari pe care Partidul Comunist Chinez o exercită la nivel mondial, subminându-ne interesele naționale. De asemenea, s-a transmis că în conformitate cu planurile aflate în stadiu de proiecție, urmărește dezvoltarea unor tehnologii de comunicații sigure împotriva ingerințelor Chinei în procesul de alegere a succesorului liderului spiritual al Tibetului Dalai Lama, blocarea sprijinului internațional pentru programul spațial chinez și prevenirea tentativelor companiilor chineze de a exporta tehnologii de supraveghere și cenzură. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

În episodul trecut ne-am plimbat pe străzile înguste ale orașului Erihá, unul dintre cele mai vechi orașe ale umanității, și am descoperit împreună straturile de viață construite unul peste altul de-a lungul a mii de ani. Astăzi însă ne îndreptăm atenția nu către zidurile de piatră, ci către o memorie adânc înrădăcinată, gravată în pietre. Pentru că astăzi vom încerca să răspundem la următoarea întrebare. O hartă arată doar drumurile sau povestește și modul în care oamenii percep lumea? Astăzi ne scoatem telefoanele din buzunar și în câteva secunde putem vedea orice colț al lumii prin imagini din satelit. Munți, râuri, orașe, toate sunt la îndemâna noastră. Însă cu mii de ani în urmă, oamenii nu vedeau lumea în acest fel. A ști unde începe un munte, prin ce vale trece o rută caravanieră, pe malul cărui râu se

Se află în oraș. Aceasta era cheia nu doar pentru a găsi drumul, ci și pentru a supraviețui. Iată de ce hărțile nu descriau doar geografia, ci și modul în care o civilizație percepea lumea și locul pe care și-l ocupa în această lume. De-a lungul istoriei, Palestina a reprezentat un punct de trecere în care se întâlneau trei continente: caravanele venite din Asia, rutele comerciale care porneau din Africa și navele care traversau Marea Mediterană. Toate au trecut prin aceste ținuturi. Un astfel de nod important urma desigur să ocupe un loc central și pe hărți. De la inscripțiile din Egiptul antic până la hărțile romane, de la înregistrările bizantine până la atlasele otomane, Palestina a fost reprezentată nu doar ca o regiune, ci ca un centru global în care se stabileau direcțiile și se intersectau drumurile. Totuși, harta despre care vorbim astăzi nu a fost desenată pe piele și nici gravată pe pergament. Această hartă a fost realizată din pietre, mai exact din mii milioane de bucăți mici de piatră. Imaginați-vă, în secolul al VI-lea, intrați pe ușa unei mici biserici din Madaba. Nu vă ridicați privirea spre cer, ci vă îndreptați ochii spre pământ, spre podeaua pe care pășiți. Sub picioarele voastre se întinde o lume întreagă, sculptată piatră cu piatră. Râurile curg din pietre albastre, orașele prind conturi prin linii roșii și negre. Parcă oamenii acelor vremuri ar vrea să vă spună de sub pământ: iată lumea noastră, iată pământurile pe care le privim și le considerăm sfinte. Această operă din perioada bizantină, cunoscută astăzi sub numele de Harta în mozaic din Madaba, nu este doar o operă de artă, ci și cel mai vechi, mai detaliat și mai original document geografic, care a ajuns până în zilele noastre. Realizat prin asamblarea sute de mii, ba chiar potrivit unor cercetări a milioane de mici fragmente de piatră colorată, acest mozaic nu este doar rodul unei maestrii estetice. Prin acuratețea științifică și topografică pe care o conține, el uimește istoricii chiar și astăzi. Maestrul care a realizat harta a plasat Ierusalimul exact în centru și a redat orașul într-o perspectivă aeriană. Astfel, pe hartă se pot distinge clar faimoasa poarta a Damascului din Ierusalim, strada principală cu coloane, cardo și Biserica Apocalipsei. Chiar și detaliile științifice de pe hartă sunt atât de precise, încât peștii care anoată în râul Iordan sunt reprezentați înotând în sens invers curentului râului. Direcția peștilor descriși în râul Iordan este interpretată de mulți cercetători ca o aluzie simbolică la salinitatea ridicată a Mării Moarte. De aceea, pentru arheologi, mozaicul din Madaba nu este doar o imagine care ilustrează trecutul. Este, de fapt, un document științific, inscripționat în piatră, un martor tăcut și o busolă care ne ghidează din trecut până în prezent. Locația multor vestigii descoperite în timpul săpăturilor moderne a fost redescoperită prin compararea cu acest mozaic. Direcția drumurilor antice uitate de-a lungul secolelor, amplasamentul bisericilor și chiar prezența navelor comerciale care transportau mărfuri pe mare au ieșit din nou la lumină dintre aceste pietre. Uneori, o mică piatră de mozaic a putut oferi informații mai clare și mai precise decât zeci de pagini dintr-o carte de istorie. Desigur, istoria hărților Palestinei nu se limitează doar la Madaba.
în ghidurile rutiere din perioada Imperiului Otoman, precum celebra harta lui Pöttinger. Ierusalimul era reprezentat ca o arteră principală care lega Marea Mediterană de regiunile interioare. Acest pergament lung, care ilustra drumurile romane, era folosit practic ca un sistem antic de navigație al Imperiului. În Evul Mediu, pelerinii se bazau pe aceste hărți pentru a nu se rătăci. În perioada otomană, însă, grație

0: registrelor de cadastru și hărților detaliate întocmite, căile navigabile, terenurile vacf și rutele comerciale erau înregistrate cu precizie milimetrică. Fiecare nouă hartă adăuga geografiei nu doar noi drumuri, ci și o nouă perspectivă și o nouă filozofie. Poate că tocmai de aceea hărțile nu au fost niciodată complet imparțiale. A alege un oraș ca punct central, a pune în evidență un drum sau a păstra vie o denumire geografică, toate acestea reflectă modul în care oamenii doresc să perceapă lumea și să modeleze istoria. Hărțile uneori indică direcția, alteori construiesc memoria comună a societăților. Mozaicul care se află astăzi pe podeaua unei biserici ne șoptește în tăcere următorul lucru. Chiar dacă o civilizație se retrage de pe scena istoriei, pietrele pe care le lasă în urmă continuă să vorbească. Și uneori, o micuță piesă de mozaic poate reaminti întregii lumi un oraș antic uitat de secole, pentru că memoria nu trăiește doar în mintea oamenilor. Uneori continuă să trăiască pe o piatră, alteori pe urmele unui drum vechi, iar alteori într-un mozaic care zace de secole sub picioarele noastre. În următorul episod vom porni de la pietre spre mare, ne vom îndrepta spre un port antic de pe malul Mării Mediterane, unde de-a lungul a mii de ani s-au întâlnit negustori, marinari și caravane. Gaza nu doar pentru evenimentele de astăzi, ci și ca unul dintre cele mai importante și strategice centre comerciale ale lumii antice, care a schimbat cursul istoriei. Ne reauzim la o nouă ediție cu titlul Gaza, unul dintre cele mai vechi porturi ale lumii. La revedere!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Aici vocea turchească, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Trump avertizează asupra unei acțiuni militare ferme în cazul în care discuțiile dintre SUA și Iran se blochează. Israelul și Libanul vor relua discuțiile pe probleme de securitate săptămâna viitoare la Roma, potrivit unui raport. Macron avertizează că Franța se confruntă cu incendii de vegetație fără precedent. Trump respinge obiecțiile lui Netanyahu față de o potențială vânzare de avioane F-35 către Turchia. O pace durabilă în Cipru necesită recunoaștere situației de pe insulă de către ONU. Turcia a trimis avioane de stingere a incendiilor și în Franța, după Spania. Atacurile cu dronele Ucrainei au lovit Rusia, provocând victime. SUA pregătesc proiecte de sute de milioane de dolari împotriva influenței Chinei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vote West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!